sau aleg și acum ta stă drumul numără că de șer. E n-ai cunte de gut samaritan. O glaină, e o glaină, le mă las hal. E n-ai crizit un om până a fiți popi. E n-ai chirea ce-a până la foc. And I'm blessed, and I'm blessed, and I got set to my good instinct, and I got